Obi wo asem bi ta so ni mo he. Sa se mi si ami ko mo. Aya ti jaji. Ti ta di mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko.

Obi wo asem bi ta de suo ni mo re. Sa se mi si a mi kwa mu. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi a na na du. Ma di ga ta ga ta ga. Ma ko